7-1便、東京、リオデジャネイロにご搭乗いただきまして、ありがとうございます。本日の東京、リオデジャネイロ間の搭乗時間は、8時間40分となっております。飛行中は禁煙となっておりますので、ご注意くださいませ。お客様の手荷物は、上のコンパートメント、または足元にお入れくださいませ。